0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Лаўкі ў выглядзе акуляраў альбо кавалка сыру і нават маланкі. Гэта не фантазія. На іх сапраўды можна пасядзець. Калі хочаце даведацца, наколькі яны зручныя, прыязджайце ў Гомельскі парк фестывальны. Жыхары ды госці Гомеля любяць парк за дзве незвычайныя алеі. На першай знаходзяцца арыгінальныя лаўкі. Іх праекты стварылі навучэнцы ўстаноў, дзе рыхтуюць архітэктараў і дызайнераў. Больш рамантычная алея парка прысвечана закаханым. Тут яны могуць не толькі пасядзець у цішыні, але і павесіць замкі шчасця са сваімі імёнамі на дрэва кахання. Акрамя таго, менавіта тут адкрыўся першы ў Гомелі вяровачны гарадок. Для яго наведвальнікаў падрыхтавана два маршруты. Наконт іх бяспечнасці не трэба клапаціцца. За ўсім сочыць інструктар, а вяровачная канструкцыя абсталявана бесперапыннай страхоўкай. Амаль усе сцяжынкі парка вядуць да яго кампазіцыйнага цэнтра. Тут узвышаецца курган славы. Яго стварылі ў 1967 у гонар 50-годдзя савецкай улады. Курган увекавечыў памяць воінаў чырвонаармейцаў і партызанаў, якія загінулі за нашу свабоду. Насып зроблены з незвычайнай зямлі. Яе сабралі з месцаў, дзе ў ваенныя гады праходзілі буйныя бітвы. Побач з курганам гарыць вечны агонь.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Наступным пунктам нашага падарожжа стане храм святога Архангела Міхаіла. Зялёны дах зліваецца з навакольнай расліннасцю і візуальна амалоджвае царкву. Але нямногія ведаюць пра яе доўгі і цяжкі лёс. Гісторыя пачынаецца з сярэдзіны 18 стагоддзя. Спачатку храм размяшчаўся ў вёсцы Вылева Добружскага раёна. Час не пашкадаваў царкву, таму ў 1909 пабудавалі новую. Пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС жыхароў вёскі выселілі. Не з'ехаў толькі святар, які не мог пакінуць храм. Пазней царкву вырашылі перанесці, і ў 2006 годзе яна адкрылася ў парку фестывальнай. Дзіўна, але ўзровень радыяцыі ў будынку быў у норме. Храм мае цікавую асаблівасць. Пры ім працуе міні-заапарк, які насяляюць сабакі, трусы, чарапахі, мноства птушак. У жывым кутку прытулак знайшла нават казуля. Недалёка ад жывёлаў шуміць прыгожы маленькі вадаспад. Гэта сапраўды куток, дзе можна не толькі памаліцца, але і адарвацца ад паўсядзённых турбот ды хваляванняў ці проста правесці час у яднанні з прыродай. Дабрацца да гэтага месца адпачынку вельмі лёгка. Ад вакзала да прыпынку парк фестывальны часта ходзіць маршрутнае таксі нумар 16 і 21, тралейбус нумар 19, радзей 21 аўтобус. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Піжама уже некалькі стагоддзяў з'яўляецца неад'емнай часткай нашага жыцця, бо падчас сну нам важна адчуваць сябе максімальна камфортна. А калісьці людзі і зусім не задумваліся, што для гэтага патрэбна асаблівае адзенне. Пра тое, як жа з'явілася піжама, даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Усё пачалося ва ўсходняй Індыі, дзе зручную і практычную вопратку для сну і адпачынку для дома называлі пайджамай, і была яна ўпрыгожана раскошнымі вышыўкамі. Трэба адзначыць, што першапачатковая піжама прызначалася толькі для мужчын, а жаночая з'явілася пазней. Дагэтуль жанчыны спалі ў начных кашулях. Дзякуючы сусветна вядомаму французскаму мадэльеру Коко Шанель, якая ў 20-тыя гады ўвяла ў жаночую моду і іншыя рэчы, якія раней прызначаліся для мужчын, піжама стала распаўсюджаным хатнім адзеннем. Шанель прапанавала і запусціла вытворчасць піжам з бавоўны, шоўку і прыгожага атласа. Нашэнне гэтай вопраткі таксама сталі папулярызаваць кіназоркі. З гэтага часу піжама ператварылася ў абавязковую рэч у жаночым гардэробе.
0: Мода на мове.
1: А яшчэ падчас другой сусветнай вайны піжамы сталі сімвалам дома, утульнасці і камфорту. Ваенныя, якія знаходзіліся ў цяжкіх умовах, часта марылі аб тым, каб паспаць у мяккім і зручным адзенні. Таму піжамы сталі яшчэ больш папулярнымі ў той час. Ну а сёння існуе шмат разнастайных відаў, ад простых і зручных да элегантных і раскошных. Піжама гэта значна больш, чым проста адзенне для сну. Цяпер яна сімвал хатняга цяпла і пры гэтым адлюстраванне стылю і індывідуальнасці кожнага з нас. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове. Музыка твоей страны.